0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ22ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရန်ွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအသင့်တင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ငရင်အန်ဒီယန်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကတော့လာနိုင်ကြရှိတယ်ဒီ proposal segment လို့ခေါ်တဲ့ queue proposal ချက်အဲ့နေရာတွေကိုတော့အတူတူသိထားလို့နေကြ။ဘိုးဘမှာတကယ်ယူရှားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ကလည်းပိုထောင်လို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစိတ်တွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
0: ။ဒီကြောင့်နဲ့အတူဥရောပအပေါ်ထားရှိတဲ့ American ရဲ့စည်ရေးဂတိကဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေသုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ပိုလန်နိုင်ငံစီအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ဆေးလွှတ်မယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီးမှဆွီဒင်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ NATO အစည်းအဝေးမှာ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေကဥရောပဒေသအပေါ်အမေရိကန်စစ်တပ်ထားရှိတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်လုပ်ဖို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ပိုလန်မှာစစ်သင်တန်းကြီးတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံတဲကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမှပဲသမ္မတထရမ့်ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေ။ပိုလန်ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေးလွတ်မယ်ဆိုတာပေါ်နေတိုးအတွင်းရေးမှူးချုပ်မတ်ဂရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဆွီဒင်အစိုးရကတော့အမေရိကန်ရဲ့လုပ်ရအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါလေ။နော်ဝေးအစိုးရကလည်းအမေရိကန်ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှော့ချရင်ဥရောပကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုချမှတ်ထားသင့်တယ်လို့ပြောပါလေ။အီရန်စစ်ပွဲမှာနေတိုးအဖွဲ့ကထောက်ခံအားပေးမှုမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်မကျင့်တဲ့အကြောင်းကိုသမ္မတထရမ့်ကပြန်ပြန်တင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူတဦးစေဆုံးခဲ့တဲ့ဘူနီယာမြို့နားကစေရင်ကိုဒေါသထွက်နေကြတဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေကမိရှို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုအာဏာပိုင်တွေကပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေတိုးလှုံနေတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ယောဂါပိုကူးဆက်ပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီဆေးရုံကနေအလောင်းထုတ်ယူခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကမကြေမနက်ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။အီဘိုလာယောဂါပိုကြောင့်နဲ့ဘယ်လိုကူးဆက်ပြန့်ပွားသလဲဆိုတာကိုလူတို့သိနာလေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောပါလေ။အဲ့ဒီမှာအီဘိုလာယောဂါကြောင့်လူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ600လောက်ယောဂါကူးဆက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆကြောင်းကျမကြီးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါလေဒီယောဂါဟာဆုံးပြူစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တော်များများကယုံကြည်နေကြပြီးအသိပညာကင်းမဲ့မှုဟာအဓိကပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်ရှင်တူရကီနိုင်ငံမှာသမ္မတရီချက်ဒေးယစ်အဲဒိုဝန်ရဲ့အမိန့်ဒီဂရီနဲ့တတန်းအရင်ဆုံးပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေကြောင့်လူသိများတဲ့အဲ့ဒီအစ္စတန်ဘူဘီလ်ဂီယူနီဗာစီတီကိုပိုင်တဲ့ကန်ဟိုးလင်းကုမ္ပဏီဟာငွေကြေးခဝါချမှုအခွန်ရှောင်မှုစွဲချက်တွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရစဉ်အဲ့ဒီတက်ကတူကိုအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့18လကြာဦးစီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ Can Holding ကုမ္ပဏီဟာအရေးပါတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတွေစာတင်ကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါလေ။ Bill Gates University ကကျောင်းသား2000ကျော်ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။တက်ကတူဝင်းကိုခုချိန်ထိဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီးဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာသူတို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဆူဒန်နိုင်ငံအနောက်ကွန်ဒိုဖန်ဒေတာမှာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတစ်ခုအတွင်းလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Emergency Lawyers လို့ခေါ်တဲ့လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တခြားလူအတော်များများလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလူစီကားတဲ့အစားတောက်ဈေးတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆူဒန်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။ဆူဒန်စစ်တပ်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆုပ်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပြိုင်ဘက်ရန်သူ RSF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပိုင်းပျောက်ကြားမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအရသာသေဆုံးမှုရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆူဒန်နိုင်ငံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က6ဆတိုးလာခဲ့ပြီး2500လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်မှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာအခုဆိုရင်6နှစ်ထဲဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အချင်းကျခံနေရတဲ့ Vietnam အင်ချမ်းပြည်တထေးမကြီးတဦးထံကတင်စီမိခဲ့တဲ့ MS Designer လက်ပွဲအိမ်နှလုံးကိုလေလံတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ရခဲ့ပါတယ်။ ထရူယောင်မီလန်ဟာဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအဂတိလိုက်စားမှုအမှုတွေတစ်ခုမှာပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပြီးတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။သူ့ကိုကြားနာစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းထရူယောင်မီလန်ကသူ့ရဲ့လက်ပွဲအိတ်တွေကိုသူ့မိသားစုအတွက်ပေးဖို့တရားရုံးကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ28ဘီလီယံငွေလိမ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အစိုးရကအဲ့ဒီလက်ပွဲအိတ်တွေကိုလေလံတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုဗစ်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: သောတာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအသင့်အတင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခဲ့တာမို့လူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေအတွက်ငရင်အန္တရာယ်ကဘယ်လောက်ကြီးနိုင်ပါလဲဒီကြောင်းကိုမောင်ကပြောပြမှာပ
2: ါလူဦးရေ9တန်းကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ပြရင်ကျေးမှုနဲ့အတူအထက်မြင့်တိုက်တွေများလာပါတယ်တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းတွေကြာမြင့်လာတာနဲ့များငလင်းတန်းခန်းနိုင်ရေကိုစိုးရိမ်လာကြသလိုမြို့စုံရက်ွက်တွေမှာလည်းတဲကနေတိုက်ပေါ်တင်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကန်ထွက်တိုက်အများစုလည်းငလင်းကိုခန်းနိုင်ရေရှိပါမလားလို့လူထုကြစိုးရိမ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်1990ကနေ2009နှစ်အတွင်းစောက်ခဲ့တဲ့အထက်မြင့်တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းကအခုဆိုရင်နည်းဆုံးတပ်တန်း25နှစ်ထက်မှရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်တွေရဲ့ရေးပေါ်လေကားတချို့ကလည်းပျက်စီးရွယွင်းနေတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပြန်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာအင်အားပြင်းတဲ့ငလျင်အချိန်တမိမိဝင်ကျင်လောက်လှုပ်သွားရင်ကိုတော်လေးထိခိုက်ပျက်စီးမဲ့အခြေအနေမှရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။စကိုင်းပြည်ကြီးကြောင့်1930မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့မကိုးငလျင်ကနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ငလျင်ကကြိုတင်ခံမန်းလို့များတဲ့သဘာဝဘေးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအခြေအနေကလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာတကြောပြန်လှုပ်ခတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကတွက်ဆထားကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးငလျင်ထပ်ဖြစ်လာရင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ်
3: ။သူ့ရဲ့အချိန်နဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆိုတော့2026ဆိုဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုတော့လာနိုင်ကြီးရှိတယ်လာနိုင်ကြီးရှိတာကစကိုင်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပကိုး segment လို့ခေါ်တဲ့ Q ပကိုးဘက် channel အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့အထူးသတိထားဖို့တော့လိုမယ်ဗျ။ဥပမာတကယ်ရွေ့ရှားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလည်းပရိုထောင်မှုတို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစိတ်တွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
2: ။ရန်ကုန်မြို့ရဲကတပ်တန်းရင်အဆောက်အုံတချို့ဟာလူနေထိုင်ရင်ပျို့ကျတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်တန်းရင်ထက်မြင့်တိုက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့နဲ့နေဖို့မတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထက်မြင့်တွေကငလျင်တန်းထိရင်ပျို့ကျနိုင်တာကြောင့်ဘလို့ပုံစံဆက်ဆောင်ရမလဲဆိုပြီးမြို့နယ်စီပင်ကိုမေးမြန်းထားတယ်လို့ကြောင်တရာမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မြင့်ထက်ကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့ကထက်မြင့်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ငလျင်ပေါ်စိုးရိမ်မှုဘလို့ရှိနေပါလဲကြောင်တရာမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူမျိုးသမီးတူကအခုလိုပြောပါရယ်
4: တိုက်တွေကိုတိုက်ပြီးတော့မခိုင်ခန့်နိုင်လဲရှိရောလူတိုက်ဟောင်းနေကြောင်လဲဖြစ်တော့အောက်ဆုံးထက်တွေမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးထန်ရရမှာအထိခိုက်မှာအသက်ကြီးရဲ့ဆုံးနာထိဖြစ်မှာဆိုရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်နေတယ်ကိုကစပြီးတည်ရဲဆိုတာနဲ့အဲ့လိုတိုက်ခန်းနေတဲ့အဝေးဆုံးနေရာတော့ပြစ်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကတော့တေချာလေးတည်ထားပါလိမ့
2: ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကပဲခူးမြစ်နဲ့ရန်ကုန်မြစ်နီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေရဲ့မြေသားကပြော့တာကြောင့်ငလျင်တန်အတွက်သတိထားရမယ့်နေရာတွေမှာပါတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။အထက်မြစ်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘေးလွတ်ရာမြေပြင်ကိုအားလုံးဆင်းပြေးသင့်တယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ်
0: ။ကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။သောတာရှင်များရှင်။အခု2026ခုနှစ်တောင်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ El Niño ဖြစ်ဖို့ရာဂိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီရက်ပိုင်းထုတ်ပြန်နေပြီး El Niño ကြောင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုလည်းသတိပေးနေပါတယ်။ El Niño ကြောင့်မြမစီးစိုက်ပျိုးရေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ။
5: မြန်မာမှာနောက်ဆုံးကြုံတွေ့ထားရတဲ့အနီညိုအကျိုးဆက်ကြောင့်2015ခုနှစ်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုမှာမိုးများပြီးတော့ရေကြီးခဲ့လို့လယ်မြေအေက14သိန်းကျော်ရေနှစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့လူသသန်းနဲ့6သိန်းလောက်ရေပေးတင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဇွန်လကစပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနီညိုတက်ရောက်မှုကြောင့်မိုးဝင်တာနောက်ကျပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ရေခမ်းချောက်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပူပြင်းတာကြောင့်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့လာမယ့်3လအတွင်းမှာမိုးခေါင်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်
6: ခုနှစ်မိုးလေကာလလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြို့ပါကျွန်တော်ဒေတာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တဲ့မိုးနည်းနည်းပုံလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေကဒီမိုးလေကာလကြီးမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ရှစ်တလနှစ်လသုံးလလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရာသီဥတုဌာနရဲ့ Global Climate Model Output တွေပေါ့လေဒီလို Output တွေကြည့်ရအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒါမဲ့သုံးလလောက်ထင်တော့မိုးတည်တည်ဒါအနည်းမဲ့အချိန်မျိုးတော့မတွေ့ရှိရသေးဘူးပေါ့နော်
5: ဒါပေမဲ့မိုးနောက်ကာလစတင်ပါနောက်ပိုင်းကစလို့မိုးများနိုင်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေပျက်စီးနိုင်လို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချိန်ဆပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီးရေထိန်းတဲ့ဆယ်တွေအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျရေထိန်းရေလွတ်လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်တော့ဆယ်အောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေကျွမ်းကျင်သူအချို့ကထောက်ပြနေကြပါတယ်ဒါအပြင်အဲနီညိုကာလလည်လို့မိုးစလာကသတ်မှတ်ထားတဲ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာစတဲ့ဆောင်းရာသီထဲမှာတော့အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာတာအေးပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့2029ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ပိုပြီးတော့ပူပြင်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပြီးမိုးဥရာသီအပေါ်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမယ်လို့မိုးစလာညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့မိုးမရွာသေးတာကြောင့်မြေပဲတွေမဆိုင်နိုင်သေးဘူးလို့မြိုင်မြို့နယ်ကမြေပဲစိုက်တောင်သူတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကနေ့နေပတ်
7: ပြီးတော့ပဲမိုးပဲချင်းရောက်လာအခုဆို20ကျော်မိုးရွာမှာတဲ့ဆိုမိုးလည်းကြရင်အဲ့ဒါကြရင်စိုက်တော့မယ်ညီလေးဆိုင်ရင်ကောင်းလားမင်းတော့တော်တော်များများနှမ်းစိုက်ကြတယ်ဘယ်နောက်စိုက်ကြတယ်မိုးနောက်ကြနေတာမိုးကပုံမှန်ဆိုရင်တကယ်

0: ढगुला गोंगला सुन सही जा रहा बो है पूजा सोनाई डांगा गांव में सही आ रही हूँ
1: नथाउ न सच छोकने मेला को नया ने तंजर ले जेम्या मोटों फोरा मारो टाइप ये यम्ये सीमा कांगवाई बिदू जमाई अबावें थाना बांझों नोगा एनियो पिबो लामे मोले वदा चेने बो मुडी बिरो गना लाइपिंग सिं सांयो नाइ
2: कोहें को सुसुसी प्योप्या खेरावा तो दर्शन शंकी टाउमाइन पिंटिया मा मूलारंभ या सियामा टू स्लॉट गेम लुकोरे फोन ने सोजारे लंगजा गेम स्वेप्टी गुइचे लु अदला जाऊं लुया मुचु लुयागा ने लुता मुप्चे केरे लु डेटा कंडी का प्योवारे शंकी ने पावे नंगे टोमा डिलो लंगजा गेम ने गो म्यूजमीरे ले सोला जाप्जी एरी गेम ने ये चूसा जाऊं कोसो लुया मुरे पोपोला रे लुती यावारे मताया गा सुसी प्योप्या मा बा
3: ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်ဒီယာမြို့နယ်မြင်းမူကြီးရွာမှာပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမူလာနှံပြဆီယမတအူဟာတရွာထဲနေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးရှိတဲ့နေအိမ်ကိုလူရဲဖို့ကြိုးစားနေရကအင်းရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကပြန်လည်ခုခံလို့ဓာတ်ထုတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအင်းရှင်နှစ်ဦးလုံးတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လူရဲဖို့နေအိမ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူဟာစလော့ဂင်းဆွဲနေတဲ့သူလို့
2: ဒီတော့အနာပိုင်းရဲစခန်းမှာဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်းကြောင့်ငွေလိုအဲ့လိုလူရဲမှုနဲ့လူသက်မှုကျွလွန်တဲ့အစူရာသိရဖို့ဒေတာအနာပိုင်းနေထိုင်ပြည်ပစည်းကကြိုးစားဆက်သွယ်မေးမြန်းထားစေဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအတွင်းကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာတရားမဝင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းတွေကိုစေကျော်တက်လူငယ်တွေကအစများပြားဆော့လာကြတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားအဖွ
3: ပြင်းပြီးစော်ကစားရင်ဆွဲလန်းသွားတယ်လို့အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသူအမျိုးသမီးတအူးကပြောပါဗျာ။အစတော့လည်းအပြင်းပြီးစော်တာ။သမီးသားပြည့်ရဲ့ချိန်ကပိုင်ဖုန်းလေးနဲ့အိုက်ကြီးနဲ့လေရောင်းပါလို့။ညာအိတ်ခံနေတာအိတ်ငယ်နဲ့လေရောင်းလို့လူဆွဲသွားတာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှာလေးရဘူး။စော်နေရလို့ဆွဲတာလည်းပါတယ်။ဂျင်းလေးကြည့်ပြီးပြောမှအဲ့လိုပုံပဲ။အခုအသွေးများအစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ဒ သလိုကြော်ညာတွေလည်းပြန့်နှံ့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13939လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တောက်ကြညချမ်း BBC စီစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ22ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC Wine တော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအဆင့်တင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးလူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ငရင်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကတော့လာနိုင်ခြေရှိတယ်ဒီပကိုး segment လို့ခေါ်တဲ့ queue ပကိုးဘက်ချက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့အတူတူသိထားဖို့တော့လိုနေကြ။ဥပမာတကယ်ယူရှားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ကလည်းပို့ထောင်မှုတို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစေးတွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
0: ။ဒီကြောင့်နဲ့အတူဥရောပအပေါ်ထားရှိတဲ့ American ရဲ့စစ်ရေးဂတိကဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေသုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ပိုလန်နိုင်ငံစီအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် 9,000 ဆစ်လွတ်မယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပြီးမှဆွီဒင်နိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ NATO အစည်းအဝေးမှာ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကဥရောပဒေသအပေါ်အမေရိကန်စစ်တပ်ထားရှိတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုကွဲကွဲပြားပြားသိအောင်လုပ်ဖို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ပိုလန်မှာစစ်သင်တန်းကြီးတစ်ခုကိုအမေရိကန်ကဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးဂျာမနီနိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမှပဲသမ္မတထရမ့်ရဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆစ်လွတ်မယ်ဆိုတာပေါ်နေတိုတွေးရမှုချုပ်မက်ဂရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Sweden အစိုးရကတော့ American ရဲ့လုပ်ရအပြောင်းလဲတွေကြောင့်အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Norway အစိုးရကလည်း American ကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှော့ချရင်ဥရောပကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုခုချမှတ်ထားသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ Iran စစ်ပွဲမှာ American ဘက်ကနေထောက်ခံအားပေးမှုမလုပ်ခဲ့တဲ့ NATO ပေါ်မကျေနပ်ကြောင်းကိုသမ္မတ Trump ကမျက်မှောင်တင်းတင်းထုတ်ဖော်ပြောထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဘူနီယာမြို့နာကဆေးရုံကိုဒေါသထွက်နေကြတဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေကမိရှုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုအာဏာပိုင်တွေကပညာပေးလှုံ့ဆော်မှုတွေတိုးလှုပ်နေတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအဲ့ဒီဆေးရုံကနေအလောင်းထုတ်ယူခွင့်မပြုခဲ့တဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေကဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါပိုးအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုကူးစက်ပြန့်ပွားသလဲဆိုတာကိုလူတို့သိနာလေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကွန်ဂိုနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ600လောက်ရောဂါကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆကြောင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီရောဂါဟာဆုံးဖြူစားမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အတော်များများကယုံကြည်နေကြပြီးအသိပညာကင်းမဲ့မှုဟာအဓိကပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။တူရကီနိုင်ငံမှာသမ္မတရီချက်ပ်တေယေအက်ဒိုဝန်ရဲ့အမိန့်ထီဂရီနဲ့တက်တန်းအရင်ဆုံးပုဂ္ဂလိကတက်ကသူကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေကြောင့်လူသိများတဲ့အဲ့ဒီ Istanbul Bilgi University ကိုပိုင်တဲ့ Ken Holding Company ဟာငွေကြေးခဝါချမှုအခွန်ရှောင်မှုစွဲချက်တွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရစဉ်အဲ့ဒီတက်ကသူကိုအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့18လကြာဦးစီးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ken Holding Company ဟာအရေးပါတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဌာနတွေစတင်ကျောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ Bilgi University ကကျောင်းသား 2,000 ကျော်ရဲ့ကံကြမ္မာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။တက်ကသူဝင်းကိုခုချိန်ထိဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီးဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့ကျောင်းသားတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဆူဒန်နိုင်ငံအနောက်ကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတစ်ခုအတွင်းလူ28ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Emergency Lawyers လို့ခေါ်တဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တခြားလူအတော်များများလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလူစီကားတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဆူဒန်စစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။ဆူဒန်စစ်တပ်ကတော့ဒါကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပြိုင်ဘက်ရန်သူ RSF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပိုင်းပြောက်ကြားမော်တော်ယာဉ်တစင်းကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအရသာသေဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆူဒန်နိုင်ငံမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က6ဆတိုးလာခဲ့ပြီး 2,500 လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။အချင်းကျခံရတဲ့ VNM အင်ချမ်းမြေတထေးမကြီးတူထံကသိမ်းဆည်းမိခဲ့တဲ့ MS Designer လက်ပွေနှလုံးကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာဒေါ်လာ5သိန်းကျော်ရခဲ့ပါတယ်။ထရူယောင်မီလန်ဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးအဂတိလိုက်စားမှုအမှုတွဲတစ်ခုမှာပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပြီးတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။သူ့ကိုကြားနာစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းထရူယောင်မီလန်ကသူ့ရဲ့လက်ပွဲအိတ်တွေကိုသူ့မိသားစုအတွက်ပေးဖို့တရားရုံးကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာ28ဘီလီယံငွေလိမ်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အစိုးရကအဲ့ဒီလက်ပွဲအိတ်တွေကိုလေလံတင်ရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီကနေ့အပူဆုံးမြို့တရာထဲမှာ69မြို့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာပြင်းထန်တဲ့အပူလှိုင်းဒဏ်ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အပူချိန် 49 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိမြင့်တက်နေပြီးအပူဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်မှုပန်ကာရီလေအေးဆက်တွေဖွင့်နေကြတာကြောင့်လျှက်စစ်တာသုံးဆွဲသူတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဒေသတချို့မှာလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်တာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးလျှက်စစ်ဓာအားကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာသုံးဆွဲကြဖို့လူထုကိုအစိုးရကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။

0: သောတာရှင်များရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်အားအသင့်အတင်ရှိတဲ့ငရင်တစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခဲ့တာမို့လူဦးရေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးတွေအတွက်ငရင်အန္တရာယ်ကဘလောက်ကြီးနိုင်ပါလဲဒီကြောင့်ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ
1: လူဦးရေ9တန်းကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ပြရင်ကျေးမှုနဲ့အတူအထက်မြင့်တိုက်တွေများလာပါတယ်။တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းတွေကြာမြင့်လာတာနဲ့များငလင်းတန်းခန်းတန်းရေကိုစိုးရင်လာကြသလိုမြို့စုံရက်ွက်တွေမှာလည်းတဲကနေတိုက်ပေါ်တင်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကန်ထွိုက်တိုက်အများစုလည်းငလင်းကိုခန်းတန်းရေရှိပါမလားလို့လူထုကြားစိုးရင်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်။1990ကနေ2009အတွင်းစောက်ခဲ့တဲ့အထက်မြင့်တိုက်တွေရဲ့တပ်တန်းကအခုဆိုရင်နည်းဆုံးတပ်တန်း25နှစ်ထက်မှရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်တွေရဲ့ရေပေါ်လေကားတချို့ကလည်းပျက်စီးရွယွင်းနေတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအင်အားပြည့်တဲ့ငလျင်အချိန်တမိမိဝင်ကျင်လောက်လှုပ်သွားရင်ကိုတော်လေးထိခိုက်ပျက်စီးမဲ့အခြေအနေမှရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။စကိုင်းပြည်ကြီးကြောင့်1930မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဗကုငလျင်ကနှစ်ပေါင်း90ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ငလျင်ကကြိုတင်ခံမှန်းလို့များတဲ့သဘာဝဘေးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအခြေအနေကလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာတကြောပြန်လှုပ်ခတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေကတွက်ဆထားကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးငလျင်ထပ်ဖြစ်လာရင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ
2: ်။သူရဲ့အချိန်နဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆိုတော့2026ဆိုဒီ2030အတွင်းမှာတော့အကြီးတစ်ခုကလာနိုင်ကြီးရှိတယ်လာနိုင်ကြီးရှိတာကစကိုင်းကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပကို segment လို့ခေါ်တဲ့ပကို Q ပကိုဘက် channel အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့အထူးသတိထားဖို့တော့လိုမယ်ကဘိုးဘက်မှာတကယ်ရွေ့ရှားသွားမယ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကလည်းပထမဆုံးလို့ဒီ downtown area တွေပါရှိတဲ့တိုက်ရိုက်တွေစေးတွေကတော့နည်းနည်းများတော့ထိကြပါပဲ
1: ရန်ကုန်မြို့ရဲကတက်တန်းရင်အဆောက်အုံတချို့ဟာလူနေထိုင်ရင်ပျို့ကျတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်တက်တန်းရင်ထက်မြင့်တိုက်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့နဲ့နေဖို့မတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထက်မြင့်တွေကငလျင်တန်းထိရင်ပျို့ကျနိုင်တာကြောင့်ဘလို့ပုံစံဆက်ဆောင်ရမလဲဆိုပြီးမြို့နယ်စီပင်ကိုမေးမြန်းထားတယ်လို့ကြောင်တရားမြို့နယ်ကတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မြင့်ထက်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကထက်မြင့်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ငလျင်ပေါ်စိုးရိမ်မှုဘလို့ရှိနေပါလဲ။ကြောင်တရားမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူမျိုးသမီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။
3: တိုက်တွေကတော့တိုက်ပြီးတော့မထိုင်ထက်နိုင်လည်းရှိရောဒီလိုတိုက်ဟောင်းနေကြောင်လည်းဖြစ်တော့အောက်ဆုံးထက်တွေမှာကိုကအဲ့လိုမျိုးထိုင်ရရမှာထိခိုက်မှာအသက်ကြီးရဆုံးတာအထိဖြစ်မှာဆိုတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်နေတယ်။ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကိုကစပြီးသိရဆိုတာနဲ့အဲ့လိုတိုက်ခန်းနေတဲ့အဝေးဆုံးနေရာတော့ပြစ်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီချက်ကတော့တေချာလေးသိထားပါလိမ့
1: ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ကပဲခူးမြင့်နဲ့ရန်ကုန်မြို့နီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေရဲ့မြေသားကပြောတာကြောင့်ငလင်းတန်အတွက်သတိထားရမယ့်နေရာတွေမှာပါတယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။အထက်မြင့်တိုက်တွေမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘေးလွတ်ရာမြေပြင်ကိုအားလုံးစင်ပြေတဲ့တယ်လို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်တူကပြောပါတယ်
0: ။ကိုမောင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။သောတာရှင်များရှင်။အခု2026ခုနှစ်တောင်ပိုင်းမှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ El Niño ဖြစ်ဖို့ရာဂိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဒီရက်ပိုင်းထုတ်ပြန်နေပြီး El Niño ကြောင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုလည်းသတိပေးနေပါတယ်။ El Niño ကြောင့်မြမစီးစိုက်ပျိုးရေးကိုဘယ်လိုထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်မှာပါလဲ။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ။
4: မြန်မာမှာနောက်ဆုံးကြုံတွေ့ထားရတဲ့အနီညိုအကျိုးဆက်ကြောင့်2015ခုနှစ်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်15ခုမှာမိုးများပြီးတော့ရေကြီးခဲ့လို့လယ်မြေဧက14သိန်းကျော်ရေနှစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတော့လူသက်တမ်းနဲ့6သိန်းလောက်ရေပေးတင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဇွန်လကစပြီးဖြစ်နိုင်တဲ့အနီညိုတက်ရောက်မှုကြောင့်မိုးဝင်တာနောက်ကျပြီးတော့ပူပြင်းတဲ့ဒဏ်ရေခမ်းချမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပူပြင်းတာကြောင့်မုန်တိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့လာမယ့်3လအတွင်းမှာမိုးခေါင်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ
5: ်။ခုနှစ်မိုးလေကာလလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြို့ပါကျွန်တော်ဒေသလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တဲ့မိုးနည်းနည်းပုံတိုင်းနဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကဒီမိုးလေကာလမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်။7လ7လ3လလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရာသီဥတုဌာနရဲ့ Global Climate Model Output တွေပေါ့လေဒီလို Output တွေကြည့်ရအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒါမဲ့3လလောက်ထင်တော့မိုးတည်ရတာအနည်းငယ်အခြေအနေမျိုးတော့မတွေ့ရှိရသေးဘူးပေါ့နော်
4: ။ဒါပေမဲ့မိုးနောက်ကာလစက်တင်ဘာနောက်ပိုင်းကစလို့မိုးများနိုင်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေပျက်စီးနိုင်လို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချိန်ဆပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပြီးရေထိန်းတဲ့ဆယ်တွေအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျရေထိန်းရေလွတ်လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်တော့ဆယ်အောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဘာဝပဝင်းကျင်ရေကျွမ်းကျင်သူအချို့ကထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနီညိုကာလလည်လို့မိုးစလားကသတ်မှတ်ထားတဲ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာစတဲ့တောင်ရာသီထဲမှာတော့အချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာတာအေးပေါ်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့2029ခုနှစ်နွေရာသီမှာတော့ပိုပြီးတော့ပူပြင်းတာတွေဖြစ်နိုင်ပြီးမိုးဥရာသီအပေါ်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမယ်လို့မိုးစလားညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့မိုးမရွာသေးတာကြောင့်မြေပဲတွေမဆိုင်နိုင်သေးဘူးလို့မြိုင်မြို့နယ်ကမြေပဲစိုက်တောင်သူတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ
6: ်။ကနေ့နေပတ်ပြီးတော့ပဲဟောမိုးပဲချိန်ရောက်လာအခုဆို20ကျော်မိုးရွာမှာတဲ့ဆိုမိုးမျောနေတာရင်အဲ့ဒါကြရင်စိုက်တော့မယ်မြေပဲဆိုင်ရင်ကောင်းမလား။ แม่เนาะตัวเมียแม่แม่ไฟจ่าเลยเป็นเอาไฟจ่าเลยมูน่าจ่านี่นะมูอ่ะบางแม่ส่วนตัวเจ้าบีตะกุลากงเราส่วนไฟจ่าละบ่เฮ้ยกูจะต้องไล่ดังก็ไม่ใช่อ่ะดิแล้ว
4: ท่านนั่นสักชั่วคนเนี่ยเมล่าคนเนี่ยเนี่ยต้องจะเลี้ยงเมียมุดตรงฟูรามารอใจเปียวเย่เย่ยิ้มเย่สีมันขังไว้เย่ปิดตู้จ้ามาเย่บ่าวเองท่านน่ะบางส่วนนู้ก็ไอ้นี่อยู่พี่บ่ลามีมูเลวดาเชนีบ่มูดีบีรอกันน่าไล่เป็นเส้นสองยันไหนบ่ส่วนนี้ก็จะได้รู้จดเลี้ยงก็เปียวไป
0: ကိုဟင်ကိုဆူစီပြပြခဲ့တာပါတောတာရှင်များရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်တယာမှာမူလာရန်ပြဆရာမတူ slot game လို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းနဲ့စော်ကြတဲ့လမ်းကစား game ဆွဲပြီးငွေကြေးလိုအပ်လာကြောင်းလူရက်မှုကျူးလွန်ရာကနေလူသတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်မှာဒီလိုလမ်းကစား game တွေကိုအမျိုးသမီးတွေလည်းဆော့လာကြပြီးအဲ့ဒီ game တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေပိုပေါ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်မတ်တာယာကစူးစီပြပြမှာပါ
7: ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်တယာမြို့နယ်မြင်းမူကြီးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမူလာနှမ်းပြဆရာမတဦးဟာတရွာထဲနေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးရှိတဲ့နေအိမ်ကိုလူရက်ဖို့ကြိုးစားနေရကအိမ်ရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကပြန်လည်ခုခံလို့ဓာတ်ထုတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအိမ်ရှင်နှစ်ဦးလုံးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လူရက်ဖို့နေအိမ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူဟာစလော့ကင်းဆွဲနေတဲ့သူလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ပင်တယာဒေသဟာဓနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာပါဝင်ပြီးဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေပိုများလာတာကြားသိရတယ်လို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်လူရက်မှုကနေလူသက်မှုကျွလွန်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့မူလာနှမ်းပြဆီယာမဆိုသူကိုဒေသအာဏာပိုင်ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်းကြောင့်ငွေလိုအပ်လို့လူရက်မှုနဲ့လူသက်မှုကျွလွန်နေဆိုတာသိရဖို့ဒေသအာဏာပိုင်နေထံ BBC ကကြိုးစားဆက်သွယ်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအတွင်းကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာတရမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်းတွေကိုဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကအစများပြားဆော့လာကြတယ်လို့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစော့ခွန်ကျော်ဝင်းကပြောပါတယ
8: ်တက်ဆိုင်ရလူကြီးတော့နိုင်တယ်တော့ထိန်းညာတက်ဆိုင်ရမိဘလည်းတတိပေးဒုက္ခတော့လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွဲလာတဲ့ကလေးတော့လည်းထိန်းညာတော့ခက်တော့ရှိတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အခုရှိတာကဥမာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းဒီကျေးလက်ဒေတာဘက်မှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာစော့မရှိဘဲနေလို့ထားခဲလို့ရတယ်ခြံထဲသွားအလုပ်သွားလို့ရတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုစိတ်ချတဲ့နေသားမရှိဘူးတချို့အိမ်ကဖောက်ခံထိတယ်တော့မျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော
7: ်အရင်က slot game online game တွေကိုအမျိုးသားတွေကစားတာများပြီးမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေပါကစားလာတာဆွဲလန်းတဲ့အထိဖြစ်ရတယ်လို့ online game သုံးသူတွေကပြောပါတယ်တရမဝင် online လောင်းကစားဂိမ်း slot game တွေကနေငွေရလွယ်ဆုံးရှုံးလွယ်များပြီးမဲ့အပြင်းပြင်းစော့ကစားရင်ဆွဲလန်းသွားတယ်လို့ online game ကစားသူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ
9: ်အစတော့လည်းအပြင်းပြင်းစော့တာမင်းသားပြည့်ရဲ့ချိန်တော့ဘိုင်ဖုန်းလေးနဲ့အဲ့ဒီငင်းနေလိုက်အောင်ပါလို့ညအိတ်ခံနေလိုက်အိတ်ငင်းနေလိုက်အောင်လို့အဲ့လိုဆွဲသွားတာရှိနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှာလဲရဘူးစော့နေရလို့ဆွဲတာလည်းပါတယ်ပြင်းလဲပြည့်တယ်ပြောရအောင်အဲ့လိုပုံပဲ
7: အခုအသွေးများအစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ဒေသတွေက online လောင်းကစားမှု online လင်လည်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူနေတယ်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံ channel တွေမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ online လောင်းကစားလုပ်ငန်းနဲ့ slot game တွေကတော့လူမှုကွန်ရက်မှာဆက်လက်ကျဲပြတ်နေတယ်လို့ကြော်ညာတွေလည်းပြန့်နှံ့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ် PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ radio စီစဉ်ကိုည8နာရီကနေ10နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13.43 လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10.55တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တောက်ကြညာချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။